0: Vodu piti,
1: vodu piti,
0: trizan biti,
1: trizan biti,
0: sve voliti, oprostiti, pa će život dobar biti.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.